daman tay program Domingo asintado alas 4 hangtod alas 5. Then Lunes hangtod sa Biyernes ang atong sentro mabati alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Maing buntag kanatong tanan, happy weekend og dalaygon ang Dios.

Sugo sa mayang pamatasan. Pailabot ang mga way batasan. Maying hapon kaninyong tanan. Welcome sa programang X-Rated. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad sa adlong Biyernes. Kiningusa kababae nga nagpuyo sa Agdao, Davao City. Kining maong tampo karon atong giuluhan og T-Bird. Og ania, magsugod na ang iyang sugilanon.

wa ko makasulti kay ZDGRC sa akong gibati. Pero ang tinuod, nakat-on ko nga mahigugma sa lakinon. Galibog ko kung sa akong buhaton. O nga ako mga pangutana, ania, tulo ka buok ni sila. Kapansin ko ba mga pangutana, dirino kay limit yun sa tulong. Una DGRC, sakto ba ni nga akong gibuhat? Mahigugma ko sa usa ka lakinon. Ako ba ning ipadayon? O pugnan ako ning akong gibati nga to kay Z? Ikaduha DGRC, dili kaha pa problema ko sa unahan. Kay babahe ba yaya ang gusto? Niya ako rapoy nahigugma niya. Putlo na lang kahit nina akong gugmaha o mangita na lang o babae yun. Pero nahigugma naman good ko niya. Mura ko o di ka ginawa o dili na ko ipakita niya ang akong gugma. Kinahanglan ba na ako nga ipamugos kining ako kasing-kasing ngadto kang ZDGRC? Ay, gugma. Kung saan magkira nga akong buhaton? Huwag ko nagdahom ba nga maabot ko sa punto sa akong kinabuhi nga mahimo na akong problema ang bahin sa kasing-kasing. Imong suking tigpaminaw, Dudoy. Ugma o kini ang akong X-rated drama.

0: ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Tukad nga naminaw ko? Karon ha? Nadawat na nako bro.
3: Exciting!
1: XFM.
4: XFM.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka niyong kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian?

0: hypertension. Kung maabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
1: The secret of health.
0: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung maabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninaw ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Dino Car sa XFM.
1: Oy, nausa man ka nga sige man kagtungo, galuya man ka. Abtig, oy. Exciting.

0: ka sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang ang ilang asawa, mga mang na, exciting call?

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.